Madibi, so gonna fa. Hello. Kapta diwa singe haro kapena nye simpe kuna kuzako meho ne likuwa mwale tule Madibi so kono mfao. Madibi so kono mfao. Tito simpe pozili nenge tuputu nakara kono mbudi so ruku wawo.